Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Fleetwood Mac 1988.